krajem septembra po povratku iz Sjedinjenih Američkih Država obratiti građanima i dati ostavku na mesto predsjednika. Govoreći o izricanju presude Hašimu Tačiju u Hagu, zakazane za sredu, predsjednik

tačno 4 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Aleksandar Vučić najavio je, gostujući na televiziji Pink, da će se krajem septembra po povratku iz Sjedinjenih Američkih Država obratiti građanima i dati ostavku na mesto predsjednika. Govoreći o izricanju presude Hašimu Tačiju u Hagu, zakazane za sredu, predsjednik najavio da će pratiti dešavanja iz tribunala. Očekuje da, bez obzira na ishod, bezbednost Srba u južnoj pokrajini ne bude ugrožena. U Banja Luci je centralnom svečanošću obeležen Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave. Delegaciju Srbije predvodio je premijer u tehničkom mandatu Đuro Macut, koji je poručio da Srbija nikome ne preti, već želi mir i stabilnost, a da se srpski narod za svoju slobodu borio kroz čitavu istoriju. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik istakao je da boriti se za slobodu znači boriti se za svoj jezik, pismo, veru. Povodom Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave u Beogradu će danas biti dodeljena odlikovanja zaslužnim građanima i institucijama. Oko 2 miliona penzionera i primalaca socijalnog, dečijeg i boračkog dodatka primilo je oko 50 milijardi dinara novčane podrške države. Na račune je leglo od 35 hiljada dinara za penzionere sa najnižim penzijama do 20 hiljada dinara onima koji imaju najviše primanja. Korisnicima socijalnog, dečijeg i boračkog dodatka uplaćeno je 25 hiljada dinara, a borcima 10 hiljada dinara.

10. maja 1844. godine, aktom popečiteljstva Prosvešćenija, koji je potpisao Jovan Sterija Popović, osnovan je Srpski narodni muzej. U svom trajanju menjao je nazive. Narodni muzej, Srpski kraljevski narodni muzej, Istorijsko-umetnički muzej, Historijsko-umetnički muzej, Muzej Kneza Pavla, Umetnički muzej, Narodni muzej.

0: Obeležavajući stogodišnjicu prvog srpskog ustanka, muzej je otvorio nekoliko zbirki. Arheološko odeljenje sa lapidarijumom, srednjovekovno odeljenje, galeriju slika, etnografsko odeljenje i Vukov muzej.
1: Muzejske zbirke obogaćivane su na poznate načine. A ovom prilikom želimo da pomenemo do sada najdarežljivijeg donatora Narodnog muzeja, Jocu Vujića iz Sente. 1940. godine, 6 godina posle smrti Joce Vujića, njegov sin Jovan,
0: svestan velike vrednosti zbirke, a inspirisan ljubavlju i poštovanjem prema svom roditelju,
1: predao je muzeju 200 umetničkih dela, ispunjavajući na taj način usmeno iskazanu želju svoga oca.
0: Joca Vujić je 1931. godine poklonio Univerzitetskoj biblioteci 25.000 knjiga. Svoj dar propratio je pismom.
2: Više od 50 godina sam sakupljao knjige, rukopise i pisane spomenike koji se odnose na srpsku književnost, kulturu i istoriju. Činio sam to u cilju da sastavim jednu zbirku koja će prikazivati naš celokupni duhovni život.
1: Naravno, u knjigama muzeja zabeležena su imena i svih ostalih donatora, od običnih građana do poznatih ličnosti. Ujedinila ih je zajednička želja da, darujući, obogate najveći trezor nacionalne kulture i umetnosti.

0: U emisiji Kod dva bela goluba govorimo o muzeju Kneza Pavla.
1: Moderna galerija otvorena je 1929. godine u Konaku Kneginje Ljubice i tu je ostala sve do 1935.
2: 1933. godine kraljevska porodica preselila se u završeni Beli dvor na Dedinju, a kralj Aleksandar pretvorio je dvor u muzej. Iste godine knez Pavle postavljen je za šefa svih muzeja u kraljevini.
0: 18. januara 1936. godine svečano je otvoren muzej Kneza Pavla u zdanju Novog dvora. Muzej je nastao spajanjem Historijsko-umetničkog muzeja, zbirke umetničkog odeljenja Ministarstva prosvete i Muzeja savremene umetnosti. Mesto upravnika muzeja povereno je Milanu Kašaninu, a on je u jednom intervju mnogo godina kasnije rekao:
1: Knez Pavle je bio divan, pametan čovek, veoma načitan, znalac svetske kulture kao i likovne umetnosti. Znao je 5 svetskih jezika, imao veliku biblioteku, zbirku slika od kojih je mnoge poklonio našem današnjem Narodnom muzeju. Knez se najviše interesovao za likovnu umetnost, posećivao je izložbe, otkupljivao slike naših darovitih slikara.

0: Slušali ste emisiju Kod dva bela goluba o muzeju Kneza Pavla.
1: Emisiju pripremili Rebeka Levi, Radmila Dujaković, Ivan Jagodić, Milan Mihajlović, Jadranka Selec, Mirjana Blažić, Milena Borčanin i Dobrivoj Trivković.

tačno 5 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Aleksandar Vučić najavio je, gostujući na televiziji Pink, da će se krajem septembra po povratku iz Sjedinjenih Američkih Država obratiti građanima i dati ostavku na mesto predsjednika. Govoreći o izricanju presude Hašimu Tačiju u Hagu, zakazane za sredu, predsjednik je najavio da će pratiti dešavanja iz tribunala. Očekuje da, bez obzira na ishod, bezbednost Srbo-Južnoj pokrajini ne bude ugrožena. U Banja Luci je centralnom svečanošću obeležen Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave. Delegaciju Srbije predvodio je premijer u tehničkom mandatu Đuro Macut, koji je poručio da Srbija nikome ne preti, već želi mir i stabilnost, a da se srpski narod za svoju slobodu borio kroz čitavu istoriju. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik istakao je da boriti se za slobodu znači boriti se za svoj jezik, pismo, veru. Povodom Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave u Beogradu će danas biti dodeljena odlikovanja zaslužnim građanima i institucijama. Oko 2 miliona penzionera i primalaca socijalnog, dečijeg i boračkog dodatka primilo je oko 50 milijardi dinara novčane podrške države. Na račune je leglo od 35 hiljada dinara za penzionere sa najnižim penzijama do 20 hiljada dinara onima koji imaju najviše primanja. Korisnicima socijalnog, dečijeg i boračkog dodatka uplaćeno je 25 hiljada dinara, a borcima 10 hiljada dinara. Ministarstvo prosvete uplatilo je prvu ratu povraćaja, odnosno 50% troškova plaćene školarine u školskoj 2025. i 2026. godini za još 573 studenta koji ispunjavaju uslove, a koji su umeđu vremenu od poslednje isplate podneli zahtev za studentsku karticu ili su menjali tip dinarskog računa koji je vezan za tu karticu. Time je, kako je saopšteno, prva rata povraćaja isplaćena za ukupno 39.772 studenta u ukupnom iznosu većem od 1,2 milijarde dinara. Ruska vojska oslobodila je dva naselja u Harkovskoj oblasti i jednu u Zaporoškoj. Pogođena su i dva teretna broda u Crnomoru. Ukrajinski PVO oborio je 85 od 108 ruskih dronova. Predsjednik Volodimir Zelenski zatražio je od poslanika Vrhovne Rade da bez odlaganja podrže smenu ukrajinskog državnog tužioca. U međuvremenu, Ruslan Kravčenko, koji je podneo ostavku, pokrenuo je antikorupcijsku istragu i podneo tužbe na

pustio zemlju. Iz Evrope brojne reakcije nakon što je ruski dron pogodio voz na granici Ukrajine i Poljske. Američki predsjednik Donald Trump poručuje da su se Ukrajina i Rusija saglasile da obustave napade na energetske ciljeve druge strane. Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je u Tampereu selekciju Holandije sa 3-2 u trećem kolu grupe C evropskog prvenstva.

0: Ovde Radio Beograd.
1: Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih naroda.
3: The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: Septembra 1895. godine u Beogradu je preminuo Jevrem Grujić, političar, diplomata i začetnik liberalizma u Srbiji. Bio je ministar pravde u prvoj vladi kneza Mihajla Obrenovića, kasnije ministar unutrašnjih dela i sudija Velikog suda, diplomatski predstavnik u Carigradu, Parizu, Londonu i Briselu. O Jevremu Grujiću je 1996. godine govorila njegova praunuka Milena Naumović.
7: Deda Grujić je govorio perfektno nemački, pošto je tamo u Heidelbergu je diplomirao prava, a pored toga francuski i ruski, onda su svi govorili mnogo ruski, i on vodio je vrlo veliku prepisku, čak imamo, naravno, sačuvali smo sa knezom Mihajlom, sa našim najviženijim ljudima, naravno, sa Gerašaninom, sa Svetozarom Miletićem.
6: Na današnji dan 1911. godine u Sarajevu je preminula engleska dobrotvorka i putopisac Adelina Irbi. Posebno poglavlje u životu Miss Irbi vezano je za ustanak u Bosni i Hercegovini 1875. godine, kada je iz Engleske došla u Sarajevo. Prikupila je oko 240.000 kruna pomoći izbeglicama u Crnoj Gori i Srbiji. Adelina Irbi je u Sarajevu 1870. godine izgradila i otvorila školu za devojke, a u Petrovačkom srezu otvorila je još 4 škole. 15. septembra 1915. godine preminuo je kompozitor Isidor Bajić. Rođen je 1878. godine u Kuli u Bačkoj. Studirao je muziku na Akademiji u Budimpešti, radio je kao nastavnik u Novom Sadu u Velikoj Srpskoj pravoslavnoj gimnaziji, gde je osnovao gimnazijski hor i orkestar, muzičku školu i pevački savez, a zatim pokrenuo i Srpski muzički list. U njegovom obimnom stvaralačkom opusu izdvajaju se opere Knez Ivo od Semberije, Srpska rapsodija za klavir i pesme Ljubavi za glas i klavir.

0: Na današnji dan 1918. godine savezničke trupe započele su proboj Solunskog fronta. Sredinom jula 1918. godine komandant savezničkih snaga, francuski general Franché de Pere, odobrio je u Solunu plan proboja fronta koji je dala vrhovna komanda srpske vojske.
1: Gospodo oficiri, sastali smo se večeras da definitivno utvrdimo plan napada na istočnom frontu. Vojvoda, gospodin Mišić, upoznaće vas sa planom koji je izradila komanda srpske vojske.
2: Čast mi je da komandante savezničkih armija upoznam sa našim planom. Naš je zamisao da energičnim napadom srpske vojske, koja bi bila ojačana sa dve francuske divizije i 220 artiljerijskih oruđa, probijemo neprijateljsku odbranu na liniji Soko, Dobropolje, Veternik i izbijemo u rejon Negotina i Kavadaraca. Tako ćemo razdvojiti neprijateljske snage u dolini Vardara i Strume od onih u okolini Bitolja. Potom bismo nastavili nezadrživo nadiranje na sever sa ciljem da tučemo Bugarsku i da izbijemo na Dunav i Savu. Zatim bi se ofanziva razvijela prema Budimpešti.
1: Kad se srpske snage ukline u neprijateljsko područje, napadaju ostali i to francuska istočna armija pravcem Tetovokačanik Kumanovo, britanska armija pravcem Strumica, Sveti Vrač, Melnik, Kruševo, grčka vojska pravcem Zrnevo-Serez, i to bi bila prva etapa napada. Drugu etapu razradit ćemo posle, zavisno od ishoda borbe.
2: Samo da termin napada bude što pre, što pre.
0: Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.

0: Ovde Radio Beograd.
1: Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Osigurati svoj narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih narodima.
3: The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: Septembra 1895. godine u Beogradu je preminuo Jevrem Grujić, političar, diplomata i začetnik liberalizma u Srbiji. Bio je ministar pravde u prvoj vladi kneza Mihajla Obrenovića, kasnije ministar unutrašnjih dela i sudija Velikog suda, diplomatski predstavnik u Carigradu, Parizu, Londonu i Briselu. O Jevremu Grujiću je 1996. godine govorila njegova praunuka Milena Naumović.
7: Deda Grujić je govorio perfektno nemački, pošto je tamo u Heidelbergu je diplomirao prava, a pored toga francuski i ruski, onda su svi govorili mnogo ruski, i on vodio je vrlo veliku prepisku, čak imamo, naravno, sačuvali smo sa knezom Mihajlom, sa našim najviženijim ljudima, naravno sa Garašaninom, sa Svetozarom Miletićem.
6: Na današnji dan 1911. godine u Sarajevu je preminula engleska dobrotvorka i putopisac Adelina Irbi. Posebno poglavlje u životu Miss Irbi vezano je za ustanak u Bosni i Hercegovini 1875. godine, kada je iz Engleske došla u Sarajevo. Prikupila je oko 240.000 kruna pomoći izbjeglicama u Crnoj Gori i Srbiji. Adelina Irbi je u Sarajevu 1870. godine izgradila i otvorila školu za devojke, a u Petrovačkom srezu otvorila je još 4 škole. 15. septembra 1915. godine preminuo je kompozitor Isidor Bajić. Rođen je 1878. godine u Kuli u Bačkoj. Studirao je muziku na Akademiji u Budimpešti, radio je kao nastavnik u Novom Sadu u Velikoj Srpskoj pravoslavnoj gimnaziji, gde je osnovao gimnazijski hor i orkestar, muzičku školu i pevački savez, a zatim pokrenuo i Srpski muzički list. U njegovom obimnom stvaralačkom opusu izdvajaju se opere Knez Ivo od Semberije, Srpska rapsodija za klavir i pesme ljubavi za glas i klavir.

0: Na današnji dan 1918. godine savezničke trupe započele su proboj Solunskog fronta. Sredinom jula 1918. godine komandant savezničkih snaga, francuski general Franché de Pere, odobrio je u Solunu plan proboja fronta koji je dala vrhovna komanda srpske vojske.
1: Gospodo oficiri, sastali smo se večeras da definitivno utvrdimo plan napada na istočnom frontu. Vojvoda, gospodin Mišić, upoznaće vas sa planom koji je izradila komanda srpske vojske.
2: Čast mi je da komandante savezničkih armija upoznam sa našim planom. Naš je zamisao da energičnim napadom srpske vojske, koja bi bila ojačana sa dve francuske divizije i 220 artiljerijskih oruđa, probijemo neprijateljsku odbranu na liniji Soko, Dobropolje, Veternik i izbijemo u rejon Negotina i Kavadaraca. Tako ćemo razdvojiti neprijateljske snage u dolini Vardara i Strume od onih u okolini Bitolja. Potom bismo nastavili nezadrživo nadiranje na sever sa ciljem da tučemo Bugarsku i da izbijemo na Dunav i Savu. Zatim bi se ofanziva razvijela prema Budimpešti.
1: Kad se srpske snage ukline u neprijateljsko područje, napadaju ostali i to francuska istočna armija pravcem Tetovokačanik Kumanovo, britanska armija pravcem Strumica, Sveti Vrač, Melnik, Kruševo, grčka vojska pravcem Zrnevo-Serez, i to bi bila prva etapa napada. Drugu etapu razradit ćemo posle, zavisno od ishoda borbe.
2: Samo da termin napada bude što pre, što pre.
0: Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.

Majić koja dakle prati događaj u Palati Srbija. Reč je o uručenju odlikovanja i priznanja zaslužnim pojedincima i institucijama, a sve povodom Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave.

Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Podnevne vesti. Srbija i Republika Srpska obeležavaju Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave u znak sećanja na 15. septembar 1918. godine, kada je srpska vojska probila Solunski front, što je vodilo ka okončanju Prvog svetskog rata. Predsjednik Aleksandar Vučić čestitao je građanima praznik i istakao da nas Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave podsjeća na snagu koja je uvijek bila u našem zajedništvu. On je na Instagramu naveo da je srpska trobojka simbol slobode i ponosa, ali i obaveze da se Srbija čuva i gradi za buduće generacije. Predsjednik Vučić uručit će uskoro odlikovanje zaslužnim pojedincima i institucijama. Svečanost ćete moći da pratite na našem programu. Neka se naša trobojka danas s ponosom vijori kao simbol slobode koju smo skupo platili, jedinstva koje čuvamo i budućnosti koju gradimo, poručuje na platformi X premijer Republike Srpske Savo Minić. Zastave Srbije i Republike Srpske jedna uz drugu duž puta na ulazu u Beograd kao najjednostavnija i najlepša slika onoga što jesmo. Jedan narod, jedna istorija, ista vera, ista ljubav prema slobodi, objavio je predsjednik SNSD a Milorad Dodik. On je na platformi X građanima čestitao praznik i poručio da granice postoje na kartama, a da su pripadnost, pamćenje i srpska trobojka mnogo stariji i jači od njih. Predsjednik Aleksandar Vučić razgovarao je sa zamjenikom generalnog direktora za zapadnu Evropu Emanuelom Žiofreom o odnosima Srbije i Evropske unije, našem evropskom putu i dijalogu Beograda i Prištine. Bilo je reči o koracima koji su pred Srbijom, nastavku reformi, ekonomskom razvoju i saradnji sa Evropskom unijom, koja ostaje naš najvažniji trgovinski i investicioni partner, naveo je Vučić na Instagram nalogu. Zahvalio je Žiofreu na dobroj saradnji kao i na podršci i pomoći koju je pružao Srbiji na njenom evropskom putu. Demokratska partija Kosova podnela je Ustavnom sudu u Prištini zahtev za osporavanje odluke o izboru nove vlade Aljbina Kurtija, tvrdeći da je došlo do povrede Ustava u načinu njenog formiranja i prethodno konstituisanja novog saziva Skupštine. Poslanik te partije, Arijan Tahiri, smatra da je sadašnji naziv Skupštine nekonstituisan i bez punog legitimiteta, te da Ustavni sud mora da interveniše kako bi se, kako je naveo, obnovili zakonitost i poštovanje ustavnog poretka. Cene energenata na evropskom i svetskom tržištu nastavljaju rast. Cena sirove nafte tipa Brent prešla je granicu od 107,50 dolara po barelu, dok se evropski prirodni gas ponovo približio nivou od oko 82 evra po megavat satu. Napadi ruskih snaga na Odesu, Zaporožje i Kijev, gde je dronom pogođena benzinska pumpa iz skladišta. U udaru ukrajinskog drona pogođeno industrijsko postrojenje u ruskom regionu Samare. Na šanganskoj listi koja je jutros objavljena, Univerzitet u Beogradu rangiran je po naučnim poljima u 15 oblasti, što predstavlja lošiji rezultat u odnosu na prošlu godinu kada je bio rangiran u 18. Beogradski univerzitet je rangiran u prirodnim, životnim, medicinskim naukama i inženjerstvu, ali više ne i u društvenim naukama. Univerzitet u Novom Sadu je plasiran u tri oblasti: hrana i tehnologija, poljoprivreda, nauka o materijalima i inženjerstvo. Univerzitet u Kragujevcu je rangiran u oblasti javno zdravlje. Srbija će biti domaćin finala Lige Evrope 2029. godine, saopštila Evropska fudbalska unija. Utakmica će biti održana na nacionalnom stadionu. Vreme danas umereno do potpuno oblačno, mestimično s kišom i pljuskovima. Do kraja dana postepeni prestanak padavine i razvedravanje. Temperatura do 25 stepeni. U Nišu je 17 stepeni, u Novom Sadu 19, u Beogradu 20. Vlažnost vazduha u glavnom gradu je 73%, pritisak je 1007 milibara, a veter je severozapadni i duva brzinom od 2 metra u sekundi. Slušali ste podnevne vesti.

Danas, na Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, ne slavimo samo prošlost, već snagu jedinstva koja nas je kroz nju održala. Zastava je simbol tog jedinstva, a sloboda njegovo najveće nasljeđe. Nijedna vojska u Velikom ratu nije prešla put naše srpske vojske. Država koja je 1914. odnela prve savezničke pobede, stepine na Ceru, Mišićeve na Kolubari, slomljena je napadom tri carevine. Ali Srbija nije kapitulirala. U povlačenju preko Albanije, trećina vojske ostala je u snegovima i vrletima. Istorija pamti odstupanja velikih armija, ali samo je srpska vojska iz svog groba vaskrsla. Na Krfu, ostrvu koje će Srbi zvati ostrvom spasa, uzdigla se armija. I već na Kajmakčalanu, na 2,5 km visine, u stenama iznad oblaka, izborila je kapiju otadžbine. 15. septembra 1918. na Dobrom polju probijen je front za koji su neprijateljski zapovednici tvrdili da ga ni Bog ne može probiti. Planirao ga je vojvoda Živojin Mišić, pobednik sa Kolubare, seljački sin iz Struganika, koji je postao najveći strateg svoga doba. Na desnom krilu stajao je vojvoda Stepa Stepanović, ćuhljivi junak Cera, koga su vojnici voleli jer je s njima delio i rog i hlad. Njihove armije išle su brže no što je konjica mogla da ih prati. Od Soluna do Beograda za 45 dana. Bio je to najbrži prodor u čitavom svetskom ratu. Nemački car telegrafisao je svom bugarskom savezniku da je 62.000 srpskih vojnika odlučilo ishod rata.

Poštovani predsjedniče Republike, vaša svetosti, poštovani gospodine Dodik, uvaženi srpski članu predsjedništva Bosne i Hercegovine, poštovani predsjednici Narodne skupštine Republike Srbije i Republike Srpske, uvaženi predsjedniče i članovi vlade Republike Srbije u tehničkom mandatu, poštovani predsjedniče vlade Republike Srpske, uvaženi potpredsjedniče vlade Severne Makedonije, poštovani predsjednici Ustavnog i Vrhovnog suda, cijenjeni predstavnici srpskog naroda iz regiona, uvaženi laureati, dame i gospodo. Na današnji dan, pre 108 godina, otpočeo je veličanstveni proboj Solunskog fronta. To nije bila samo još jedna istorijska bitka i borba za slobodu. To je bio trijumf nesalomivog srpskog jedinstva. U redovima tadašnje vojske, rame uz rame, stajali su sinovi iz svih krajeva naše otadžbine, vođeni istom ljubavlju i okupljeni pod jednom nacionalnom zastavom. Svojim jedinstvom zauvek su promenili tok svetske istorije. Zato smo danas ovde, obeležavamo Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave. Himnu Republike Srbije izveli su orkestar umetničkog ansambla Ministarstva odbrane Stanislav Binički sa solistima Biljanom Vasiljević-Mitrović i Draganom Milanovićem i orkestar policije Ministarstva unutrašnjih poslova pod upravom Dejana Savića. Na početku ceremonije obratit će nam se predsjednik Republike, gospodin Aleksandar Vučić. Izvolite.

Povodom Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, predsjednik Republike gospodin Aleksandar Vučić odlikovao je zaslužne pojedince i institucije. Ordenom Republike Srbije na Velikoj ogrlici odlikovan je Kasim Žomart Tokajev, predsjednik Republike Kazahstan, za izuzetne zasluge u razvijanju i učvršćivanju miroljubive saradnje i prijateljskih odnosa između Republike Srbije i Republike Kazahstan. Gospodin Kasim Žomart Tokajev nije u mogućnosti da prisustvuje dodeli odlikovanja, pa ćemo čuti deo njegovog pisma zahvalnosti. U Kazahstanu sa dubokim divljenjem pratimo impresivna postignuća koja Srbija ostvaruje u jačanju svoje državnosti, gradeći otpornu ekonomiju i snažeći svoju poziciju na međunarodnoj sceni. U pismu se navodi i da Kazahstan visoko ceni svoje dugotrajno partnerstvo sa Srbijom. U prethodnim godinama naši bilateralni odnosi dostigli su snažan zamajac karakterisan produbljivanjem političkog dijaloga, osnaženim ekonomskim vezama, a kontakti među ljudima su sve jači i jači. Gospodine predsjedniče, dragi prijatelju, najiskrenije vam zahvaljujem na ovom velikodušnom gestu, a pre svega na prijateljstvu i srdačnim osjećanjima koja gajite prema Kazahstanu. Kasim Žomart Tokajev. Dame i gospodo, nastavljamo sa ceremonijom odlikovanja. Ordenom srpske zastave trećeg stepena odlikovan je Angus McFadden, istaknuti škotski filmski, televizijski i pozorišni glumac koji je jednu od upečatljivijih uloga u karijeri ostvario u domaćem filmu Žetva za istaknute zasluge, umetnički i moralni doprinos. Očuvanju istine o stradanju srpskog naroda na području autonomne pokrajine Kosova i Metohije. Ordenom Karađorđeve zvezde prvog stepena odlikovani su Petar Božović, jedan od najistaknutijih dramskih umetnika. Koji je svojim višedecenijskim profesionalnim radom ostvario izuzetan doprinos srpskoj, pozorišnoj, filmskoj i televizijskoj umetnosti. Jedan je od glumaca čiji je stvaralački opus povezao i obeležio više generacija publike. Odlikovan je za naročite zasluge u javnim i kulturnim delatnostima, posebno u oblasti glume. Također ordenom Karađorđeve zvezde prvog stepena su odlikovani Predrag Đaković, akademski slikar koji dugi niz godina stvara u Pragu, poznat češkoj i srpskoj umetničkoj sceni kao umetnik koji se uspešno bavi i vajarstvom i izradom instalacija. Za naročite zasluge u javnim i kulturnim delatnostima, posebno u oblasti slikarstva. Zatim, Veselin Vesko Grozdanić, televizijski reditelj. U svojoj bogatoj višedecenijskoj karijeri režirao je više od 5.500 prenosa, među kojima neke od najvećih svetskih sportskih događaja, ali i najznačajnijih državnih manifestacija, među kojima je i današnja. Za naročite zasluge u javnim i kulturnim delatnostima, posebno u oblasti televizijske režije. Čestitam. Ordenom Karađorđeve zvezde prvog stepena za naročite zasluge i uspeh u predstavljanju Republike Srbije u prosvetnim i zdravstvenim delatnostima odlikovana je posthumno profesor dr. Milica Bajčetić. Redovni profesor na katedri za farmakologiju, kliničku farmakologiju i toksikologiju, dobitnica najprestižnije regionalne nagrade u medicini MEDIS za prvu inovativnu formulaciju enalaprila u obliku mini tablete namenjene deci uzrasta od rođenja do 6 godina koja boluju od srčane slabosti. Orden prima suprug Zlatko Bajčetić. Ordenom Karađorđeve zvezde drugog stepena odlikovani su
Veselin Dželetović, književnik i novinar, autor više zbirki poezije, monografija i romana, među kojima je i Srpsko srce Johanovo, po kom je snimljen film Žetva. Za naročite zasluge i postignute rezultate u javnim i kulturnim delatnostima. Zatim, profesor dr. Svetlana Popadić, specijalista dermatovenerologije i subspecijalista pedijatrijske dermatologije, vanredni profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, rukovodilac klinike za dermatovenerologiju Univerzitetskog kliničkog centra Srbije. Za naročite zasluge i uspeh u predstavljanju Republike Srbije u prosvetnim i zdravstvenim delatnostima, posebno u oblasti dermatovenerologije. Profesor dr. Milan Stojičić, specijalista plastične, rekonstruktivne i estetske hirurgije i subspecijalista onkolog. Vanredni profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, rukovodilac klinike za opekotine, plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju Univerzitetskog kliničkog centra Srbije. Za naročite zasluge i uspeh u predstavljanju Republike Srbije u prosvetnim i zdravstvenim delatnostima, posebno u oblasti plastične hirurgije. Profesor dr. Tatjana Trajković, vanredni profesor Departmana za srbistiku Filozofskog fakulteta Univerziteta u Nišu. Za naročite zasluge i postignute rezultate u javnim i prosvetnim delatnostima, posebno u oblasti srbistike. Nebojša Jevrić, književnik, novinar, ratni izveštač, autor 13 knjiga i više od 1000 priča. Za naročite zasluge i postignute rezultate u javnim i kulturnim delatnostima, posebno u oblasti književnosti. Ivana Žigon, glumica, prvakinja drame Narodnog pozorišta u Beogradu. Reditelj, scenarista i humanitarac. Za naročite zasluge u javnim i kulturnim delatnostima, posebno u oblasti glume i humanitarnog rada. Ordenom Karađorđeve zvezde trećeg stepena odlikovani su Karlovačka berba grožđa Grožđebala, Sremski Karlovci. Manifestacija koja duže od 9 decenija slavi vinogradarsko nasleđe Fruške Gore i čuva kulturnu baštinu ovog kraja. Za naročite zasluge u javnim i kulturnim delatnostima povodom 95 godina postojanja, orden prima Mirjana Jovanović, šef organizacionog odbora festivala. Zatim, Festival filmskog scenarija u Vrnjačkoj Banji, jedan od najstarijih i najznačajnijih filmskih festivala u regionu, posvećen isključivo filmskom scenariju. Za naročite zasluge u javnim i kulturnim delatnostima povodom 50 godina postojanja. Orden prima direktor Festivala filmskog scenarija i kulturnog centra Vrnjačke Banje Saša Milenković. Ivan Tomašev, bas, prvak opere Narodnog pozorišta u Beogradu. Istaknuti srpski operski umetnik sa bogatom karijerom koja traje duže od 4 decenije, za naročite zasluge u javnim i kulturnim delatnostima, posebno u oblasti operske umetnosti. Zoran Čalija, akademski slikar, scenograf i reditelj. Pokretač i učesnik brojnih humanitarnih projekata, likovnih kolonija i susreta. Za naročite zasluge u javnim i kulturnim delatnostima, posebno u oblasti slikarstva. Zlatnom medaljom za zasluge odlikovani su Centralna unija grčkih opština i gradova KEDE,
Godinama realizuje humanitarni program prihvata i boravka srpske dece u grčkim porodicama za zasluge u razvijanju i učvršćivanju saradnje i prijateljskih odnosa između Republike Srbije i Republike Grčke. Medalju prima gradonačelnik Oreokastra gospodin Pantelejmon Tsakiris. Zatim, dr. Georgios Mastorakos, renomirani grčki profesor endokrinologije, glavni akademski koordinator bilateralne saradnje Medicinskog fakulteta u Atini i Medicinskog fakulteta u Beogradu. Za izuzetne zasluge u prosvetnim i zdravstvenim delatnostima. Dragana Matijašević, glavna medicinska sestra odseka za hematologiju na klinici za hematologiju Univerzitetskog kliničkog centra Srbije. Dragana Matijašević prima orden za izuzetne zasluge u zdravstvenim delatnostima. Ilmars Haris Lapinč, istaknuti dirigent bogate međunarodne karijere, dugogodišnji saradnik opere Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu i Vojvođanskog simfonijskog orkestra. Ilmas Haris Lapinš orden dobija za postignute rezultate u oblasti muzičke umetnosti. Profesor Petar Stanojlović, univerzitetski profesor, filmski i televizijski reditelj. Za izuzetne zasluge u javnim i prosvetnim delatnostima, posebno u oblasti filmske i televizijske režije. Sljedeća dva dobitnika zamolio bih da izađu zajedno. U pitanju su Bogdan Obradović, sportista iz Loznice, jedan od najuspešnijih mladih takmičara u Srbiji u graplingu i brazilskoj džiu-džici, za zasluge i postignute rezultate u sportskim delatnostima, kao i njegov trener Aleksandar Tomić, reprezentativac Srbije. Selektor reprezentacije Srbije u džiu-džici i osnivač Akademije borilačkih sportova u Loznici, čiji su sportisti osvojili više od 2500 medalja, među kojima 4 svetske, 23 evropske i 25 balkanskih medalja za zasluge i postignute rezultate u sportskim delatnostima. Čestitamo! Nebojša Đurić, srpski reprezentativac u paraatletici, osvajač srebra na letnjim paraolimpijskim igrama u Parizu 2024. godine. Također osvajač brojnih medalja i priznanja u bacanju diska i bacanju kugle na evropskim i svetskim takmičenjima, a za zasluge i postignute rezultate u paraolimpijskom sportu. Jörg Heskens, stručnjak u oblasti ekonomije i ekonomske saradnje između Srbije i Nemačke. 17 godina radi u Srbiji kao izaslanik vlade Savezne Republike Nemačke. Za istaknute zasluge u razvijanju ekonomskih odnosa i prijateljske saradnje između Republike Srbije i Savezne Republike Nemačke. Pan Ekspres DOO Lučani, kompanija koja posluje duže od 3 decenije i zapošljava više od 140 radnika, za izuzetne zasluge u javnim i privrednim delatnostima. Medalju prima vlasnik kompanije Zoran Pantelić. Srebrnom medaljom za zasluge odlikovani su Rade Mladenović, dugogodišnji sekretar Crvenog krsta Žitorađa. Za zasluge u oblasti humanitarnog rada. Zatim,
Crveni krst Čukarica, organizacija koja je 98 godina neprestano na putu humanosti na teritoriji opštine Čukarica i već 10 godina uspešno realizuje manifestaciju Sabor čovekoljublja Srbije. Za zasluge u oblasti humanitarnog rada, a medalju prima sekretar Crvenog krsta Čukarica Zvezdan Bradić. Čestitamo! Subotički simfonijski orkestar, jedan od najznačajnijih nosilaca kulturnog života u Subotici i Vojvodini, za zasluge u javnim i kulturnim delatnostima, posebno u oblasti muzičke kulture. Medalju prima umetnički direktor Subotičkog simfonijskog orkestra Miloš Nikolić. I Beogradski karate savez, iza koga je dugogodišnji predani rad i doprinos u razvoju borilačkih sportova u prestonici Srbije, za zasluge i postignute rezultate u oblasti sporta. Medalju prima predsjednik Beogradskog karate saveza Strahinja Stojković. Zamolit ćemo predsjednika Republike da zauzme svoje mjesto u publici, a umetnički ansambl Ministarstva odbrane Stanislav Binički i orkestar policije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije pod upravom Dejana Savića izvešće numeru Bojarka, tradicionalno srpsko narodno kolo uz igru Sanje Mandić i Nikole Mandića, višestrukih državnih prvaka u latinoameričkim i standardnim plesovima.

Nikola Isidorović, major policije, profesionalni pilot. Lazar Lučić, vodnik policije, vazduhoplovni mehaničar. Srđan Jovanović, mlađi vodnik policije, vazduhoplovni mehaničar. Milorad Milinović, vodnik vatrogasac, vođa vatrogasno-spasilačkog odeljenja u vatrogasno-spasilačkom bataljonu Pančevo. Mirko Suvačarov, vodnik vatrogasac, vođa vatrogasno-spasilačkog odeljenja u vatrogasno-spasilačkom bataljonu u Pančevu. Nikola Matović, vodnik vatrogasac, vođa vatrogasno-spasilačkog odeljenja u vatrogasno-spasilačkom bataljonu Čačak.

Aleksandar Radosavljević, predsjednik dobrovoljnog vatrogasnog društva Mramorak, zaposlen u upravi granične policije. Ordenom zasluga za odbranu i bezbednost trećeg stepena odlikovani su Aleksandar Pavlović, rukovalac pomoćne mehanizacije, pogon pomoćne mehanizacije, površinski kopovi Baroševac. Božidar Đalović, rukovalac jednostavnim građevinskim mašinama, sektor za pomoćnu mehanizaciju, površinski kop Drmno.

Kraljeva i nastupom Dečje hora muzičke škole Stevan Mokranjac iz Vranja, dirigenta Aleksandre Savić. Zatim orkestra umetničkog ansambla Ministarstva odbrane Stanislav Binički, policijskog orkestra Ministarstva unutrašnjih poslova i članova reprezentativnog orkestra Garde Vojske Srbije, a pod upravom Dejana Savića.

0: Ecco.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: Koncertna promocija novog CD-a Kola i melodije stare Srbije. Narodni orkestar RTS-a pod upravom Vlade Panovića i specijalni gosti. MTS Dvorana, 12. novembar u 20 časova. Dobrodošli.
3: Velikani narodnog muzičkog stvaralaštva i najistaknutija imena harmonike. Ljubiša Pavković, Radojka Živković i Branimir Đokić. Zapisano u vremenu. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP, RTS.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
0: Eko.

Do slušanja, dragi slušaoci. A danas sa vama su bili muzički saradnik Petar Vukosavljević, ton majstor Teodora Kačarević, organizatorka Milena Borčanin i pisac današnjeg teksta Predrag N. Rašula. I podsjećamo vas da emisije Radio Beograda 1 možete slušati i odloženo preko aplikacija Planeta i RTS Zvuk, kao i na našem internet sajtu rts.rs. Pozdravlja vas, voli i poštuje vaš Aleksandar Dunić.

0: Slušate prvi program Radio Beograda. Vreme za naš podsjetnik.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan. Informativna emisija Novosti dana na programu je od 15 časova. Sledi sportski žurnal sa najnovijim sportskim vestima iz zemlje i sveta. U središtu pažnje od 17 časova biće reči o Danu srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, koji se danas obeležava u Srbiji i Republici Srpskoj. Datum je izabran u znak sećanja na proboj Solunskog fronta 1918. godine i na srpsku vojsku koju su, osim vojnika iz Matice, činili i brojni pripadnici dobrovoljačkih odreda sačinjeni od Srba iz okruženja i dijaspore. O tome koji je značaj praznika, kako ga obeležavamo i postoji li osjećaj jedinstva i pripadnosti, govore Ivan Bošnjak, državni sekretar u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog u tehničkom mandatu i profesor iz Banja Luke Miloš Šolaja. Urednik i voditelj je Ivana Pribićević. Nakon vesti u 19 sledi emisija na romskom i srpskom jeziku Romanot Hem. Tema je anticiganizam i novi pritisci na romske zajednice u Nemačkoj. Više od 2000 prijavljenih anticiganističkih slučajeva tokom prošle godine, problemi sa stanovanjem i najnovija polemika o deportacijama u Kelnu ponovo su otvorili pitanje diskriminacije Roma. Romske organizacije posebno upozoravaju na opasnost da se odgovornost pojedinaca u političkom i medijskom diskursu prenosi na čitavu zajednicu. Urednik i voditelj je Gordana Nešović. Emisija Kod dva bela goluba, koja je na programu od 20 časova, posvećena je

knjizi Kosmopolitski sjaj beogradskog belog baleta, koje predstavlja svedočanstvo o značajnoj umetnosti koja se razvijala u Narodnom pozorištu u Beogradu u prvoj polovini 20. veka. Autorka knjige Amra Latifić priča o istorijskim, društvenim, kulturnim i umetničkim prilikama u Beogradu između dva svetska rata, o počecima i razvoju belog baleta, o prvim prima balerinama, koreografima i pedagozima koji će iznedriti najveće imena našeg baleta. Autorka Tamara Krstić. Dnevnik je u 22 časa, vesti na albanskom jeziku, Lajmet u 22:20. Do ponoći u hit klubu koji uređuje Nataša Mančić slušat ćete hitove zabavne muzike. Posle ponoćnih vesti sledi noćni program Boja, zvuk i pokret. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz podsjećanje da najnovije vesti i više informacije o našem programu možete pronaći na sajtovima rts.rs i radiobeograd.rs, kao i na platformi RTS Planeta.

0: u Deliblatskoj peščari Vlado Plemić.
1: Odgovorno tvrdim da se u svojoj karijeri koja je trajala skoro 40 godina nisam susreo sa požarom kao što je Deliblatska peščara. Radio sam i u Grčkoj i u drugim susednim državama, ali ovo je bio izazov za sve nas i veliko iskušenje. Bogu hvala što smo izdržali.
0: Ukupno je uručeno 55 odlikovanja. Ovo je prvi put da predsednik Republike povodom Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave uručuje odlikovanja zaslužnim pojedincima i institucijama.
2: Proboj Solunskog fronta 15. septembra 1918. godine nije slučajno odabran za Dan srpskog jedinstva. Taj događaj je duboko utkan u sećanje srpskog naroda, zato što je doneo slobodu svim Srbima na prostoru bivše Jugoslavije. Istoričari smatraju da se radi o jednom od ključnih datuma u našoj istoriji. O tome Milenko Marković.
3: Istoričar Radovan Subić iz Banja Luke kaže da je ustanovljavanje Dana srpskog jedinstva kao praznika pokušaj državnih institucija da se suprotstave istorijskom revizionizmu koji je prisutan godinama. Objašnjava i da proboj Solunskog fronta nije značio slobodu samo za Srbe istočno, već i zapadno od Drine.
4: Srbija je pred proboj Solunskog fronta bila okupirana i podijeljena u okupacione zone, ali treba isto tako istaći da je u tom trenutku srpski narod na prostoru današnje Bosne i Hercegovine nakon više decenijskog političkog, ekonomskog i kulturnog pritiska bio izložen jednom otvorenom teroru vojno-policijskog režima koji je glumio sudske procese, proganjao hiljade ljudi i dopuštao da razne vojne, paravojne formacije vrše najrazličitije zločine. Sam proboj Solunskog fronta dolazi kao rješenje tog problema. Kompletna ta teška situacija nije se rješila nekim političkim kompromisom, nego time što je srpska vojska učinila nešto što je nezamislivo.
3: Pun naziv praznika glasi Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave. Istoričar Dejan Vukilić posebno ističe značaj zastava.
5: U svim oslobodilačkim ratovima, dakle u oba balkanska rata koji su prethodili Prvom svjetskom ratu, pukovske zastave, kojih je bilo 51 koje su podeljene 1911. godine, od tog broja sačuvano je ukupno 47. 46 koje se mogu vidjeti u Vojnom muzeju, jedna u Vojnom muzeju u Francuskoj u Parizu. Dakle, nedostaju samo 4 i one najverovatnije nisu pale u neprijateljske ruke, što mislim da na najbolji način ilustruje tu borbu. Velika je sramota bilo izgubiti zastavu na bojištu, a veliko postignuće zapleniti zastavu suprotne strane.
3: Istoričar Momčilo Pavlović smatra da je danas najvažnije težiti duhovnom jedinstvu srpskog naroda.
6: Nije realno da Srbi žive u jednoj državi, tome treba težiti, ali šta nas sprečava da stvorimo duhovno jedinstvo, da obeležavamo nacionalni praznik, da obeležavamo svoje simbole, zastavu, grb i da se ponosimo svojom istorijom.
3: Osim istorijskog značaja za Srpsku, proboj Solunskog fronta je bio važan i za svetsku istoriju. 15. septembra 1918. praktično je počela završna faza raspada Austro-Ugarske imperije, što je dovelo do kraha centralnih sila na svim frontovima u Prvom svetskom ratu. Nakon njega, nemački car Wilhelm II. Je u telegramu bugarskom kralju Ferdinandu napisao: 60.000 srpskih vojnika odlučilo je rat. Sramota.
0: Predsjednik Aleksandar Vučić razgovarao je sa zamenikom generalnog direktora za Zapadnu Evropu u Evropskoj uniji, Emanuelom Žiofreom, o odnosima Srbije i Unije, našem evropskom putu i dijalogu Beograda i Prištine. Bilo je reči o koracima koji su pred Srbijom, nastavku reformi, ekonomskom razvoju i saradnji sa Evropskom unijom, koja ostaje naš najvažniji trgovinski investicioni partner, naveo je Vučić na Instagram nalogu. Zahvalio je Žiofreu na dobroj saradnji, kao i na podršci i pomoći koju je pružao Srbiji na njenom evropskom putu.
2: Srbija će biti domaćin finala Lige Evrope 2029. godine, saopštila je Evropska fudbalska unija. Na nacionalnom stadionu u Surčinu gostićemo finaliste Lige Evrope, drugog po kvalitetu evropskog takmičenja. Dejan Bulajić.
7: Izvršni komitet UEFA sastao se danas u Solunu i imenovao domaćine finala Lige šampiona, Lige Evrope i Lige konferencije u sljedeće dve sezone. Srbije pripala čast da 2029. na nacionalnom stadionu u Beogradu ugosti finaliste Lige Evrope, drugog po kvalitetu evropskog takmičenja. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić naglasio je da je domaćinstvo finala Lige Evrope značajno za promociju Srbije na sportskoj mapi Evrope i podsticaj za domaće klubove.

0: Eko.
1: Hteo bih te stari. PGP RTS vam predstavlja muzički susret dva velikana. Prepoznatljiv izraz i jednu poruku. Zajedno. Brano Likić i Srđan Marjanović. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
2: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
1: PGP RTS vam predstavlja Orkestral. Dela seriozne muzike kompozitora Vladimira Tošića u interpretaciji Simfonijskog orkestra RTS-a. Dostupno na svim prodajnim mestima i digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko. Uvek prvi. Prvi program Radio Beograda.

0: U očuvanju jedinstva i zajedništva srpskog naroda veliku ulogu imala je Matica Srpska, osnovana pre tačno 200 godina u Pešti. I upravo zato moj prvi sagovornik je Milan Micić, generalni sekretar Matice Srpske. Gospodine Miciću, dobar dan i hvala što govorite za naš program.
1: Dobar dan.
0: I to baš na dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave. Zašto je važan ovaj praznik?
1: Svi ljudi koji pripadaju srpskom identitetu i srpskoj kulturi danas slave ovaj praznik i to je znak srpskog jedinstva i srpske sabornosti bez obzira gde Srbi živeli, odnosno u kojim granicama danas živeli. To je dokaz nacionalnog jedinstva, ali dokaz zajedničke svesrpske borbe kroz istoriju koja se manifestovala kroz vekove koji su nam prethodili, a pogotovo se manifestovala u 20. veku, naročito u Prvom svetskom ratu.
0: Imate li utisak da je praznik zaživeo, evo obeležavamo ovaj dan 5. i 6. godinu za redom, pa da li se to osjeća da je prihvaćen kao praznik?
1: Pa kao i svi praznici, i ovom prazniku je potrebno vreme. I svakako da je ideja da se formira i napravi jedan takav praznik više nego odlična i jako potrebna, pogotovo u vremenu u kojem živimo, vremenu opšte globalizacije, globalističkih vrednosti, kada svi mali narodi, odnosno identiteti malih naroda, dolaze u pitanje. To je način odbrane nacionalnog i kulturnog identiteta srpskog naroda i siguran sam da će ovaj praznik vremenom bivati sve više i više prihvaćen i da će manifestacija ovog praznika biti različite na različitim prostorima, ali sve u jednom cilju da se upravo održi ideja o srpskom identitetu i srpskom kulturnom prostoru.
0: 15. septembar je zapravo izabran kao taj datum u znak sećanja na proboj Solunskog fronta. U kakvoj su vezi taj herojski čin i herojska borba srpske vojske i ideja jedinstva naroda?
1: Datum je zaista odabran kako treba. Zašto? Proboju Solunskog fronta i u Prvom svjetskom ratu pored vojske Kraljevine Srbije učestvovali su i Srbi dobrovoljci iz krajeva koji su tada pripadali Austro-Ugarskoj. Znači sa područja današnje Vojvodine, iz Like, Banije, Korduna, Slavonije, Dalmacije, Bosne, Hercegovine, Boke Kotorske. Oni su se uključivali u jedinice srpske vojske od početka rata, a na Solunskom frontu prilikom proboja Solunskog fronta zajedno sa vojnicima iz Kraljevine Srbije nalazili su se upravo i ovi ljudi iz svih srpskih krajeva boreći se za jednu jedinstvenu ideju. To je bila ideja oslobođenja Srbije i ujedinjenja srpskog naroda u jednu celinu. Zato je praznik, dan srpskog jedinstva i nacionalne zastave, kvalitetno odabran jer 15. septembar 1918. godine bio je datum kada su se svi Srbi pod oružjem našli pod jednom zastavom, u jednoj uniformi, boreći se za sobstveno oslobođenje i ujedinjenje.
0: A mnogi su tada i ostali, tu dolazimo do tog procesa kolonizacije.
1: Da, mnogi su kasnije ostali, između dva svjetska rata formirane su kolonije u Banatu, Bačkoj, Baranji, Sremu, Slavoniji, takozvanim severnim krajevima. I upravo ovi dobrovoljci iz dinarskih krajeva činili su to živo tkivo koje se naseljavalo na granicama nove države prema Mađarskoj i Rumuniji i koje je tu formiralo u tom periodu nekih oko 200 naselja gde je uoči drugog svjetskog rata živilo više od 100.000 ljudi. Oni su činom dobrovoljstva u srpskoj vojsci u Prvom svjetskom ratu pokazali da su tvorci nove države, tvorci jugoslovenskog ujedinjenja i da su borci za ujedinjenje srpskog naroda u jedan državni okvir.
0: Gospodine Miciću, vi ste generalni sekretar Matice Srpske. Kakva je uloga te institucije i sada i u prošlosti u stvaranju i očuvanju jedinstva naroda?
1: Matica Srpska je formirana pre 200 godina i formirana je upravo da se očuva srpski identitet, ime i prezime, jezik.

0: 15 minuta ostalo je do 18 časova. Vi slušate emisiju U središtu pažnje povodom Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave. Razgovaramo o jedinstvu naroda, identitetu, o osjećaju zajedništva. Zato sada idemo u Banja Luku, gde je moj sagovornik profesor Miloš Olaja sa Fakulteta političkih nauka u Banja Luci. Profesore Šolaja, dobar dan i hvala što govorite za naš program.
1: Dobar dan i vama, hvala na pozivu.
0: Kako se u Republici Srpskoj obeležava Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave?
1: Pa to se uvažava kao praznik i vidimo da je juče praktično centralna proslava bila u Banja Luci. Ona je prije svega kroz niz manifestacija koje se odnose na taj dan, koje su završene na kraju svečanom akademijom i govorima dva premijera, dakle Srbije i Srpske, pokazali značaj tog datuma, a onda tu naravno ide čitav niz prigodnih programa, naročito u školama, kao i u medijima Republike Srpske, gdje je to obilježeno na takav način da se zaista tom prazniku da onaj suštinski značaj koji je možda u prethodnim nekim decenijama bio na neki način izostavljen, ali sad se taj dan srpskog jedinstva, slobode i zastave zaista sve više i sve ozbiljnije obilježava upravo u suštinskom tom smislu koji se odnosi na uvezivanje i povezivanje Srba i svih krajeva, posebno bivše Jugoslavije, naravno i cijelog svijeta.
0: Koliko Srbima u Republici Srpskoj znači taj osjećaj jedinstva sa Srbijom, sa maticom, sa Srbima u Srbiji?
1: On znači u suštini jako mnogo. To je prije svega i ranija istorija koja je stvorila tu istorijsku potrebu kolektivnog identiteta, gdje se Srbi iz Republike Srpske identifikuju sa onim zajedničkim dijelom istorije koji se odnosi i na borbu protiv okupacije bilo koje vrste, dominantno Turaka, i na borbe kasnije protiv Austro-Ugarske, uključujući Prvi svjetski rat, jer su se u svim tim istorijskim situacijama Srbi iz Republike Srpske kao narod i kao osjećajući pripadni prije svega istoj naciji, a zatim i zajedničkoj kulturi i zajedničkom religijskom pripadanju, jednostavno očekivali od Srbije da ih prihvati kao svoje i da se to kolektivno jedinstvo, odnosno kolektivni identitet, pretvori zaista u jedan nacionalni kapacitet koji onda omogućava da se zajedničkim snagama i u zajedničkom cilju sve to ostvaruje i kroz razne, prije svega ekonomske odnose, zatim političke, kulturne i tako dalje.

0: To je dakle ključno je stvaranje tog jedinstvenog kulturnog prostora koji predstavlja praktično nedjeljivo Srba, iako su i kroz istoriju još iz turskog vremena pa kasnije vremena okupacije Bosne i Hercegovine od Austro-Ugarske, da ne govorimo Jugoslavije, još više post-jugoslovenskog vremena nastojale mnoge političke snage koje su predstavljale druge narode da ojačaju te granice između Srba. Mislim da ovaj praznik donosi i definitivno to da ta nacionalna snaga, kolektivni identitet budu ono što treba da predstavlja jednu naciju, da je odražava, dakle, izvjedeva odlija u samoj politici.
1: Profesore Šalaja, nemirna su vremena, oštra retorika čula se ovih dana iz redova bošnjačkih ministara povodom sahrane generala Ratka Mladića. Da li te izjave spadaju u uobičajeni arsenal verbalne municije ili ih doživljavate kao ozbiljnije nego one do sada?
0: Pa desilo se upravo da u trenutku dok se u Bosni i Hercegovini, dakle cijeloj Bosni i Hercegovini, vodi predizborna kampanja za opšte izbore, da dođe i do, znači, te sahrane Ratka Mladića, kao što svake dvije godine kad mi imamo neku vrstu izbora, na sredini kampanje dođe i taj dan srpskog jedinstva, slobode i zastave, i onda to dođe vrlo zgodno da se ubiru neki predizborni poeni. Od prvih izbora praktično 96. godine nakon potpisivanja mira pa do danas, ta igra koja računa na nacionalni potencijal, ona je važna za sve strane u Bosni i Hercegovini, s tim što Republika Srpska ima najzaokruženiji taj državno-pravni i suverenistički oblik koji je čini praktično državom u punom smislu te riječi, za razliku od Federacije Bosne i Hercegovine, dakle onog drugog entiteta ili druge polovine Bosne i Hercegovine, gdje Bošnjaci i Hrvati i dalje uporno tragaju za nekim nacionalnim identitetom i tim odnosima između dvije nacije kao suštinski konstitutivnim u svojoj federaciji, odnosno drugom entitetu, iako su formalno sva tri naroda konstitutivna odlukom visokog predstavnika iz 2000-te, ali je ipak brojni odnosi nacija su takvi. Tako da Republika Srpska, ona ima u većini svojih stanovnika tu taj samodefinisani identitet i tu potrebu da se izrazi aktivno to samoopredjeljenja, onda ovi drugi koji imaju isto tako izbore, pogotovo iz unutrašnjih razloga i posebno zbog one retorike iz 90. godina kad su Srbi korišteni za sve, što kad treba neko da bude krivac i da se oblate i na bilo koji način uzmu kao politička retorika, po toj inerciji se sad se i to pokušava, mada mislim da su u državno-pravnom obliku i državno-pravnom pogledu i Srbi u Srbiji, Srbi u Republici Srpskoj sasvim dovoljno samoidentifikovani, da su dovoljno kolektivno identifikovani, da prihvataju zajedničku tradiciju, zajedničku prošlost, ali i zajedničku buduću politiku u kojoj naravno granice imaju ulogu, ali se one prevazilaze upravo ovom vrstom identiteta i održavanja veza, posebno kada je u pitanju odnos između preko granica koji se odnosi na ekonomske procese pa i na političku saradnju. Naravno, ovdje niko ne može da negira jedinstven kulturni prostor.
1: Da, čuli smo tu različite izjave. Ministar odbrane tražio da se povuče potpisa Dejtonskog sporazuma. Drugi ministar najavio, a i povukao deo diplomatskog osoblja iz Beograda. Grupa poslanika poslala je pismo na više stotina adresa tražeći da se raskinu specijalne i paralelne veze Srbije i Srpske koje jesu deo Dejtonskog sporazuma. Kako sve to tumačite?
0: Pa da vam kažem, u Republici Srpskoj se to nekako tumači kao dio običajne političke retorike, a posebno se ta povećani intenzitet dešava u vrijeme izbora, jer se na toj osnovi nastoji obezbijediti dio glasova koji je inače glasao na nekoj nacionalnoj platformi. Dakle, dominantno su to bili Bošnjaci, ali i drugi glasaju isto tako. Mislim da prvi svega to su neke nerealne ocjene i nerealni zahtjevi da se ukine Republika Srpska. To bi trebala da uradi ona konferencija koja se sastala u Daytonu 95. u novembru, a dio toga je i dio čitave tog procesa odlučivanja prije svega bio međunarodni okvir, takozvani kontakt grupe pet zemalja, među kojima i Rusija, u Sjedinjene Države, Veliku Britaniju, Francusku, Njemačku, i oni vjerovatno ne bi dozvolila da se tu uopšte sastaje, niti bi došlo do te odluke. S druge strane, garanti toga i tog potpisivanja je Srbija kao nasljednica Savezne Republike Jugoslavije i u političkom smislu, na kraju krajeva Republika Srpska je potpisnik Dejtonskog mirovnog sporazuma i sigurno da ne bi dozvolila. Prema tome, oni koji govore znaju jako dobro da se to ne može desiti, osim pod uslovom da neko silom istjera Srbe iz Bosne i Hercegovine, što je naravno u ovom trenutku i nemoguće, apsolutno nerealno. Tako da se to, ta retorika jednostavno upotrebljava u te
1: predizborne
0: svrhe.
1: Tako
0: što
1: je.
0: Se tiče samog Konakovića, ministra inostranih poslova, te odluke na neki način on pokušava da zamotava u tehničke odluke sa političkim značenjem, ali u Bosni i Hercegovini spoljnu politiku definiše, a onda na osnovu te definisane spoljne politike i vodi predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Trebalo bi da i savjet ministara i njihovo predsjedavajući imaju ulogu da parlament igra snažnu ulogu u međunarodnoj komunikaciji, tako da ministar inostranih poslova, koji je svaki treći mandat iz određenog naroda i nema neku težinu, pogotovo u postojećim okolnostima kad je ta neka simpatija zasnovana prema i Bošnjacima i Hrvatima na antisrpskoj osnovi prilično umanjena i relativizovana, tako da
1: E,
0: to
1: upravo
0: više
1: to
0: služi
1: hoću.
0: Kao propaganda prema vani.
1: Upravo to hoću, profesore, da vas pitam. Čini se da su stvari se u nekoj meri promenile i primirile posle odlaska Kristijana Šmita. Kakav je uticaj stranog faktora sada u Bosni i Hercegovini?
0: Pa, u posljednje vrijeme desilo se nekoliko procesa i nekoliko spoljnopolitičkih aktivnosti Republike Srpske, a i neaktivnosti koji dolaze iz bošnjačkog političkog kruga. Namjerno izbjegavam da kažem Bosne i Hercegovine, jer Bosnu i Hercegovinu čini i Republika Srpska. Prije svega nema visokog predstavnika i ovo su prvi izbori u kojima nema visokog predstavnika, pogotovo nema onih bonskih ovlašćenja, tako da će ovo biti jedno zaista unutrašnje odmjeravanje snaga u političkom smislu. Vidjet ćemo kasnije kako će biti formirane te postizborne kombinacije koje čine vlast. S druge strane, Republika Srpska u priličnoj mjeri ojačala ne samo tradicionalne odnose sa Rusijom, ali u svakom slučaju prilično solidni kontakt i solidna odnosi sa Sjedinjenim Američkim Državama, i u tom okviru se pojavljuje Izrael kao značajan saveznik i značajan partner. To je prije svega jedan put da se i sa Sjedinjenim Državama drži dobri kontakt, a s druge strane Izrael je zaista predvodnik jedne politike koja u tom bliskoistočnom arapskom muslimanskom moru čini jednu politiku koju Sarajevo ne doživljava kao svoju. To se pokazalo u nedavnoj prošlosti kroz niz incidenata prema i jevrejima i građanima Izraela i svega drugog, tako da je sad s te strane Republika Srpska u mnogo boljoj poziciji, mnogo kvalitetnije može da ostvaruje svoje interese na međunarodnom planu. Naravno, malo možda se promjena dešava odnosima s Mađarskom, ali zato se pojavljuju neki drugi akteri i partneri koji možda ne toliko vidljivo, ali u svakom slučaju vrlo konkretno ulaze u političke odnose s Republikom Srpskom, a onda kroz to se razvija i određena ekonomska saradnja, što na neki način daje Republici Srpskoj određeno uvažavanje, ne tako negiranje i podcjenjivanje kao što

0: Slušate prvi program Radio Beograda. Vreme je za naš podsjetnik.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan. Nakon vesti u 19 sledi emisija na romskom i srpskom jeziku Romanot Hem. Tema je anticiganizam i novi pritisci na romske zajednice u Nemačkoj. Više od 2000 prijavljenih anticiganističkih slučajeva tokom prošle godine, problemi sa stanovanjem i najnovija polemika o deportacijama u Kelnu ponovo su otvorili pitanje diskriminacije Roma. Romske organizacije posebno upozoravaju na opasnost da se odgovornost pojedinaca u političkom i medijskom diskursu prenosi na čitavu zajednicu. Urednik i voditelj je Gordana Nešović. Emisija Kod dva bela goluba, koja je na programu od 20 časova, posvećena je knjizi Kosmopolitski sjaj beogradskog belog baleta, koja predstavlja svedočanstvo o značajnoj umetnosti koja se razvijala u Narodnom pozorištu u Beogradu u prvoj polovini 20. veka. Autorka knjige Amra Latifić priča o istorijskim, društvenim, kulturnim i umetničkim prilikama u Beogradu između dva svetska rata, o počecima i razvoju belog baleta, o prvim prima balerinama, koreografima i pedagozima koji će iznedriti najveće imena našeg baleta. Autorka Tamara Krstić. Dnevnik je u 22 časa, vesti na albanskom jeziku, Lajmet u 22:20. Do ponoći u hit klubu koji uređuje Nataša Mančić slušat ćete hitove zabavne muzike. Posle ponoćnih vesti sledi noćni program Boja, zvuk i pokret. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz podsjećanje da najnovije vesti i više informacija o našem programu možete pronaći na sajtovima rts.rs i radiobeograd.rs, kao i na platformi RTS Planeta.

0: Romano Tem.
1: Romano Tem.
0: Svet Roma.
1: O tem savomol të pinxarve.
0: Svet koji vredi upoznati.
2: Program na romskom i srpskom jeziku.
0: Romano Tem.

Zapis Jelene Šantić o karakteristikama romantičarskog belog baleta, čiji se počeci vezuju za Francusku 19. veka, odnosno o ruskom baletu koji će ovu vrstu ekspresivnosti i poezije obnoviti u 20. veku, stoji na početku knjige Amre Latifić, Kosmopolitski sjaj beogradskog belog baleta.

0: Na Beogradskoj pozornici u periodu između dva svetska rata dominirale su osnovne karakteristike tadašnjeg ruskog baleta. Harmonična plastičnost i izražajnost ruku, čelična čvrstina tela, prirodan položaj glave, čvrsto postavljanje gornjeg dela tela korpusa i veština otvaranja nogu. Sve ove osobine materializovale su u Beogradskom baletu kao igračice, a kasnije i kao pedagozi Jelena Poljakova i Nina Kirsanova.
1: Sa njima počinje kosmopolitski sjaj Beogradskog belog baleta i priča Amre Latifić o dolasku velikih zvezda ruskog baleta u Beogradu.

Emisiju Kod dva bela goluba pripremili su i realizovali glumci Jelena Ilić, Aleksandar Lazić, Željko Maksimović, muzički urednik Radmila Dujaković, reditelj Isidora Goncić, organizator Milena Borčanin, ton majstori Goran Ivković, Ratko Ristić i Dejan Vasović, autor i urednik emisije Tamara Krstić.

0: Narodna muzika na Radio Beogradu 1. Slušate Radio Beograd 1, samo narodna. Narodna muzika Radio Beograda 1. Radio Beograd, prvi program. Samo narodna.
1: Muzički urednik Petar Vukasavljević.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Prvi program Radio Beograda. Glavni urednik Nebojša Nikolić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

Ksenija Jovanović je naša posljednja velika tragetkinja. Bila je intelektualac među glumcima. Sve je radila sa izrazitim razumom, ali i sa velikom emocijom. Rekao je posle smrti ove naše istaknute glumice teatrolog Jovan Ćirilov. Rediteljka Tanja Mandić-Rigonat je pak zapisala: svojim načinom rada, odnosom prema kolegama, uspostavila je umetničku vertikalu koja nas iz svakodnevnog života prevodi u više sfere u kojima je pozorište i posebno i dragoceno. Umela je da na suptilan i precizan način pomogne kolegama da daju najviše od sebe. Bila je redak čovek, obrazovana, pametna, posvećena i privržena pozorišnoj sceni, a njena rad

0: čovek koji se sa Ksenijom Jovanović početkom 2000-ih trudio da u Narodnom pozorištu u Beogradu napravi pomak u umetničkom smislu je dirigent Dejan Savić. Gospodine Saviću, kada govorimo o Kseniji Jovanović glumici, volela bih, osim što je pominjemo u nekim glumačkim ulogama, da je pomenemo i njen rad u upravnom odboru Narodnog pozorišta u vreme od 2005. do 2007. godine, kada ste vi bili upravnik Nacionalnog teatra.
1: Znate kako, to vreme nije vezano samo za, da kažem, rad Ksenije Jovanović u upravnom odboru, koliko je to vreme bilo značajno po jednom čitavom nizu velikana poput Ksenije Jovanović. Ja kad to pogledam unazad i kad pomislim kome sam ja sve bio upravnik u tom prvom svom mandatu, da je tu bio jedan Rade Marković, Petar Banićević, Predrag Tasovac, kasnije Predrag Ejdus, Lane Gutović, onda je tu bila naravno i Ksenija Jovanović, Ciga Jerinić, Miodrag Nikolić, jedna sjajna velika epopeja, bih rekao, i jedna znate, umetnici koji se jednom rađaju, što bi se reklo. I naravno da nekim od njih je i pripala ta jedna obaveza da se kao doajeni, kao ljudi koji su već, ajde, bili su tada i u penziji, izbor je pao od strane ministarstva na Kseniju Jovanović, koja je tada u to vreme bila kod nas.

Sa vama su u noćnom programu Boja, zvuk i pokret, u kome smo se sećali glumice Ksenije Jovanović, bili organizator Milena Borčanin, muzički urednik Nataša Mančić, ton majstor Ognjen Škrbović i autor i voditelj Aleksandra Jagodić.